Hello, Chenya. Dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sy jyne tante Helen. Sentje ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop die gleiche dat je reis in de muziek, während ek de geschicht vertaal, in de scheine leidertjes wat wie teub zingen wille. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat die dat dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eier Action van daar ein niet leidje leer, weil wir noch einmal alle Töp dort singen, wat kennen Daniel ans Feed moliede, act sie glücklich en froh.